0: Ey insan! Sen ta Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ